inaitwa special dedication kwa mashabiki wa Manchester United. Jamani, timu itaniwea marafiki. Oh, tuko FA. Oh, tuko sijui Champions League. Oh, sijui tuko Carabao. Tokeni hapo bwana. Viumbe vya dunia, tokeni hapo.

0: Mulukoni, Siopot, Busijo, Luchululo, Budwongi, Ekabwodo. Sigalame, Mulukoni, Alema. Uko kwote, Samia, Radio 47.
1: Aroso Dwar, Vusa imekuja vizuri sana, ukifanya tu twing, inaingia.
2: 95.5, Busia, tupo, na bado. Radio 47, hapa nipo. Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Msihudhurie mikutano ya viongozi wanaotumia wahuni.

Inavora jivenye si ufanya ni kiesabu moja mbili tatu weka eti moja eti mbili eti tatu sema nini weka.

Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Hii ni Nairobi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.